Lašodes romale šavorale, adesi joia taiko doznači tumaro mai drago šavorengo programo Radio Romano. Teme consento mensa adies anda studio sim u Adam Parno Shope. Adies shunena trin paramici ande šavorengo programo, ta adies shunena differentne paramici polovari ta e slovakitsko romano dialekto. Kado birinte shunen anda adies otno Radio Romano šavorengo programo na žankatik feribesen. Tumengetele.

paramiči andešavorengo programo, ta dješuna differentne paramiči polovari taj slovakicko-romano dialekto. Kado birin tešunen andađesotno radio-romano šavorengo programo, nažan katik feribešen tumengetele.